wotwem ade bia wotwem ade monitor wo yesu di mo osra dada mpaisi so awurade munukum enkata wo so anopa awia anajo osru jefadum enkata wo so ewa jumayefo ani yetiefo wo yesu di mo ena no paya ojidi bia wutie me efri sabre ekosi afia wie ye mesi wo nwatofo wo obetena se na obedi kristo ho adanse atira mansan enite efri sabre ekosi afia wie ye onyame tumfo amma ho ban onkata wo so na taban kase no amma ho ban emfo ko

obitimi bie na no ase me de mi hie obi a me de abrabo mi obi bibia me pe hey wo boa wo dada ho Jesus Christ kra need apostle to work with wo hie obi wo nya sika dan ma na sa wo yare da ho a na abe mu sika ye mfrɛ ne nsoma no wo hie nipa wo sika na ye paper wo nyankopon kra no wo se wo hie nipa nti wo se asase ye no wo ka kire won se moma ye mu nipa se ye seso wan kasa me bebo nipa se me seso. You need somebody. Yeah, ja tu no no na hwehwe urade. Na wo hia ni urade mwa. Wo hia urade mwa. Na se wo hia urade mwa.

papa agyekwa wo na wo woyɛ wɔ hene wɔhene apa awurade agyekwa wo na wo woyɛ wɔ hene